MKI, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا

Al Ayat ke-52 dalam program Maghrib Mengaji bersama RBP Kita Data Quran Center. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.